مدى مدى يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدى يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور وشكر مغن فضله.